السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Jemaah sekalian, kita lanjutkan dengan salat gaib untuk almarhum Pak Ismail Mu'ong. Bismillahirrahmanirrahim.